acijem lūt. Nav svarīgi tas, vai tev pieder veikals, vai banka, vai pirts.